0: og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Vår kjære produsent Niklas von Schindlo, hvordan går det?
2: Det går bra, men nå har vi fått to fluer inn i leiligheten vår, jeg og kjæresten min. Og det jo kanskje ikke så dramatisk, men det ganske uvanlig, for jeg har vokst opp på Vestlandet. Der hadde vi minst 20 fluer innendørs til enhver tid på sommeren. I byen så har jeg opplevd null fluer nesten hele mitt liv. Det veldig få fluer innendørs i byen, kan det stemme?
3: Mindre du glemmer planter og matavfall og sånne ting, da kommer de bananfluene i hvert fall, de der små.
1: Men du nå bekymret for at det lite fluer i byen, eller at det to fluer i leiligheten
2: min? Ja, det to fluer i leiligheten min, de så irriterende.
3: Og så to fluer kan bli mange også.
2: Ja, og så sånn, de flyr opp i fjesen du skal se på TV og sånn, og kjæresten min en veldig fin fyr som ikke vil drepe fluer, ja. Så han fanger de og slipper de fri. Ah. Ikke sant? Og så kommer de inn igjen.
3: Så kanskje han må slippe de litt lenger unna fly.
2: Ja, det det. Vi må kanskje ta de med et godt stykke til andre siden av byen eller noe sånt.
1: Men du jo hjemme tidlig fra jobb, så du kan jo drepe når han ikke, men, når han ikke der.
2: Vet du hva, jeg har blitt litt smittet av han. Jeg synes det noe fint på ikke drepe. Men jeg kan klage på de på radio, de skjønner jo ikke menneskespråk uansett. Og nå skal det ikke handle om fluer, men det skal handle om høna eller egget.
0: Hva kom først?
2: Filmen E.T. Eller tikroningen?
1: Ja, fiffig ordspill.
2: Ja, er det det?
1: E.T. eller ti?
2: Ja, se der, ja. Det tenkte jeg på en gang.
3: Jeg ble jo kalt E.T. hele oppveksten på håndballen.
2: Hvorfor det?
3: Nei, for jeg het L. Thomasen på buksa da.
2: Åja.
3: Jeg stod det bare E.T.
1: Ja, ja, ja. Du hadde hjemlengsel måtte ringe hjem her i tiden? Eller var
2: det for lang finger?
1: Skåret med fingeren.
3: Jeg vet ikke når IT kom, jeg kom på 80-tallet kanskje, 70-tallet kanskje. De drev å sykle med et romvesen i kurven i hvert fall. Drew Barrymore levde, for hun spiller en lille jenta.
1: Spilte jo i filmen. Ja. Jeg husker jo både at IT kom og at tikroningen kom.
2: Ja, du husker
1: det. Før det så var det en seddel som vi brukte til å handle med. Og jeg tror at IT kom før ti.
3: Ok.
1: Jeg tror IT kom i 1982. Og så kom tikroningen litt senere.
3: Jeg går for tikroningen, ja da.
2: Ok, da skal vi få fasit. Kjetil, du har aldri hatt så rett noen gang. IT kom i 1982, det er helt riktig, men det var ett år før

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Dette er drømmesommerjobben. Det er nesten så jeg må klype meg i armen, sier Linn Vik, som nå har fått sommerjobb i Dagsrevyen.
2: Yes.
1: Er det hun har drømt om? Hva er den mest spennende og morsomste sommerjobben du har hatt, Ellen?
2: Altså, sommerjobb er jo litt nedrige greier iblant, ikke sant? Det er jo ikke alltid man lander akkurat den drømmesommerjobben i Dagsrevyen som man har lyst på. Jeg husker jeg hadde en av det jeg kan se for meg, verste sommerjobbene du kan ha som en jente fra Bærum i ungdomsårene. Har du vært på Aker Brygge før?
1: Vært på Aker Brygge mange ganger.
2: Ganske fisefint område, ja. Ikke sant? Der er det veldig mange fine leiligheter, veldig mange fine restauranter, og når jeg var ungdom så var det der også alle de kule kidsa hang. Dets problem var at min sommerjobb var å gå rundt på Aker Brygge og skrape tyggis av bakken. Og det var noe med å møte liksom han kuleste fyren på videregående mens jeg gikk i sånn svart shorts og svart piqué-t-skjorte og lys sånn redningsvest, det er ikke redningsvest, det heter sånn refleksvest, og så gikk jeg med en sånn spade i hånda og skulle skrape tyggis. Og hvis du lurer på hvordan du fjerner tyggis, så sprayer du det først med sånn der iskald spray sånn at den blir iskald, og så skraper du den av med en sånn skrape, en malingsskrape.
1: Jeg fikk jo faktisk drømme sommerjobben på Radio Norway Cup.
2: Ja.
1: Vi hadde radiosendinger på Ekebergsletta, hadde en brakke der med radiostudio inni, og da jobbet vi døgnet rundt, for de spilte jo kamper og holdt på og sånn, så jeg sov også i den brakka, og jeg hadde da, dette var på 80-tallet, ikke sant, så jeg hadde da en sånn morgenkåpe som var sånn rosa og gulstripete, pastellfarget morgenkåpe.
2: Å, herregud.
1: Og cowboystøvler, som jeg alltid brukte på 80-tallet, og dette er da et minne som Morten Scott Jansen, som jeg jobber sammen med fortsatt, han jobber jo her nå, ikke sant, jobber sammen med bestandig, det favoritthistorien hans, hver gang han skal presentere meg for noen andre, han jobber med kunder og sånn, så forteller han om den historien, at han kommer inn til brakka på Ekebergsletta, og jeg har da sovet i denne campingvogna som vi hadde studio i. Og det er noe bråk utenfor, jeg våkner, ikke sant? Og det eneste jeg har å ta på meg, det er
2: cowboystøvler og rosa morgenkåpe.
1: Det er
2: flotte greier.
1: Det var minnet fra mest i sommerjobben.

0: Kjetil. God morgen, riktig god torsdag morgen. Så hyggelig at du har skrudd på radioen også i dag. Nesten blitt en vane det her, og at vi får lov til å henge med deg, Ellen, og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare er det torsdag 11. juni i dag, det er også lille bursdagsaften.
1: Lille bursdagsaften, ja. Nå tenkte jeg sånn, ja, det er dagen hvor VM starter. Det er litt kaldt på natta enda. Men selvfølgelig, det er lille bursdagsaften. I morgen, Kjetil, så blir du 60 år, eller hvor gammel blir du?
0: Ja, 68 år.
1: Ja, 68
0: er det her. 168 år.
1: Ja, 81.
0: Født i 19 pil og bue, som du ville sagt.
1: Ja.
0: Jeg blir litt over 50.
1: Hvor mye er litt over 50?
0: 54.
1: 54, ja.
0: 54 år i morgen. Men gleder meg fortsatt som et barn til å ha bursdag.
1: Ja, det hører jeg jo. Du feirer jo lille. Hvordan skal du feire lille bursdagen i dag?
0: I dag tipper jeg at det skal feires med å gå i en butikk hvor de har noe flislim og mørtel og noe sånn baderomsgreier. Jeg skal pusse opp bad. Det er jo der fokuset mitt ligger om dagen.
1: Er det sånn å bli 54?
0: Det er sånn det er.
1: At når man feirer lille bursdag, så skal man kjøpe flislim og... Og så videre.
0: Jeg skal gjøre det først, og så skal jeg feire med Meksiko og Sør-Afrika etterpå. Det er jo åpningskamp i VM i dag, så det blir nok mer VM enn en lille bursdagsaften i dag.
1: For en fest,
0: bare tenkte at jeg skulle minne om det, sånn helt på starten av dagen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg trenger litt skryt, jeg trenger noen heiarop, jeg trenger noen som klapper meg på skulderen og sier så flink du Kjetil.
2: Ja, du bare snart 54 år i morgen. Hva det du driver med?
1: Jeg driver og pusser opp

0: og Kjetil.
1: I dag så har vi hatt en heftig diskusjon i studio her. De norske jordbærene verdt prisen? De dobbelt så gode som de nederlandske? Hva synes du, Tina?
2: Jeg betaler heller 100 kroner for norske jordbær, altså.
3: Gjør du det, Tina?
2: Ja, jeg synes de er mye søtere og mye bedre.
1: Kan du ikke beskrive det? Hvordan synes du at de norske smaker i forhold til de nederlandske?
2: Det er vanskelig å beskrive. Jeg synes de er mye søtere, og så er de saftigere. Så, ja.
3: Har du funnet noen norske jordbær i butikken enda, Tina?
2: Nei, det har jeg ikke.
3: Nei, så det lar vente på seg, så enn så lenge så må man kose seg med de nederlandske?
2: Ja, stemmer det.
3: Ja.
1: Men du liker jo, synes jo de nederlandske er like godt. Du smaker jo ikke forskjell, så for deg spiller jo ikke noen rolle, Ellen.
3: Det er ikke det jeg har sagt. Jeg har sagt at jeg har ikke smakt de norske enda i år, men jeg smakte noen gode nederlandske. Og hvis de norske skal koste 110 kroner kurven, da synes jeg kanskje at de skal smake sykt godt for å være verdt det.
1: Jeg synes de smaker sykt godt i forhold.
3: Ja.
1: Og Tina er helt enig.
3: Ja.
1: Vi får se om vi blir enige om andre ting også, Tina. Vi skal jo ha god morgen-duell etter hvert her, og du skal konkurrere mot en av oss i studio, men før du velger din motstand,

0: Da er det klart for God morgen-duellen. I dag skal vi til Skjold, rett utenfor Haugesund. Der finner vi nemlig dagens deltaker, Tina Einem Heggen. Fortell, hva det morsomste du skal I sommer, Tina?
1: Det skal vi på bobiltur til Italia.
0: Oi, det gøy!
1: Det blir veldig gøy.
0: Da kan du få 1000 kroner til mer bensin I dag.
1: Det passer fint, det.
0: For det premien I God morgen-duellen. Du har utfordret Ellen som din motstander, og det da produsenten vår Niklas som presenterer en kategori. Og så skal dere enkelt og greit si antvert ord innenfor den kategorien. Det Ellen som begynner, og så ikke lov å tenke for lenge eller si samme ord flere ganger. Så skal vi bare sette I gang, da.
1: Ja.
2: Dagens kategori
3: Land som med I VM. Land som med I VM.
4: Norge.
1: Brasil.
4: Sverige.
1: Marokko.
4: Argentina.
1: Spania.
4: Tyskland.
1: Nederland.
0: Det tok for lang tid, Tina.
1: Jeg har ikke peiling på fotball.
0: Skal du ikke se noe VM?
1: Jo, det skal jeg sikkert, for jeg har ikke... Nå måtte jeg bare si landet kom på.
4: Jeg liker at vi sa ikke vertsnasjonene. Vi sa hverken USA, Kanada eller Meksiko, som alle de som hoster VM I år. Ja, ja, ja. Men jeg har en god nyhet til deg, Tina. Og det at du vinner 2 måneder med Viaplay.
1: Ja, tusen takk.
4: Vær så god.
0: Så må du ha en fortsatt nydelig torsdag.
1: Takk, Elisa.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
4: Og kjære deg som hører på, nye muligheter til å vinne en 1000-lapp I morgen, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 1900.

Woman. Gikk og forglemme skulle tatt seg ut. Men du, du A-menneske eller B-menneske du? Jeg tror kanskje at jeg et B-menneske med A-menneskelige tendenser, for jeg må jo opp. Men i dag stod jeg ikke opp før 7:30, og det følte jeg da. Jeg sovet lenge, ass. Men det jo ikke alle som mener at det å sove lenge. Vi har B-mennesker, og vet du hva? Vi har lært av Helbillis at vi har også C-mennesker. Denne heter Mørkemann.

om å synge vakkert du all vide verden. Gratulerer med dagen, Willie Nelson, det vi er klare for. Ja, nettopp. Seilsamme, Willie Nelson, det var derfor jeg kom på det. Vi får se til New Orleans.

Har du det sånn at du bare kan høre et par toner av en låt, og så vet du, ja, med en gang hvilken låt jeg snakker om. Den låta jeg skal spille for deg etter Alan Jackson nå, for meg så den nettopp sånn. Jeg kan liksom høre fem sekunder

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos Princess.